0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتي لسه ميكي لي مساعود
2: بيغاشو غنم مي يوليب تشواتشو يعني تي امي مرسوك قولي سي مالوني سي اللي لقطعلوني ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfinilinnik kiassangatinneqarpuq anoraaku yasiksikuntimut miitserit 15 sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på +9 grader og nattemperatur på +6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.